Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående på bilrøyt, kulavensel.fo.

0: en Toyota for el, da vet man hva du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlukk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinservice, da vet man hva du rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en måned til reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Fra kommunale brennestøyene, vi spyrer hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lorst, men nei.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar hva løsning. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Inna vi, vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 22. august ved Estar Bridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafettene og er 11. august. Færa ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM. Så får

0: nej, oh yeah. Læs mig der og kobær.fr.
1: Strandamaling vil altså kjøre, og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra Strandamaling. Yeah.

0: away.
1: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsers, ta veit man at du rikker.
2: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter imen, kjør reinsers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Ta i Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 500 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service. Ta veit man at det

0: rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikker etter imen, kjør rein service. Vi tveit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tøyder en Toyota.

0: einasta í hugsjón. Strandamaling.
1: Scouse House er nú stæði her bæði vinir og nutch anlit hittast til stóra dystir, góa lötir og anna góa kalda Tja Scouse House vísa við fótbol, hombol, dust, formula, kapprower og annan útrátt á stórskutja. Scouse House, tu útrátter í next stuttlegar sama við jörum. Vi suttjast á Tinkosvei 8.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøvun og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Mangler der lampe til køkken, stovene, gongene, bærerommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen. Og i byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, har vi alltid åpen.

0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 22. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafetten av 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Træ hevda rattliga gott.
2: Smyr nu træje vid strandamaling.
1: Ja.
3: Bytje soffer fra eitjene. Bygg tunne ekno soffer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, træbøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar løsningen. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
2: Hvis du tog, er så god lukkig gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattane, timpervindu, treale vindu, altanhurra, etla sjåthurra. Vi meir enn tret og er røntan, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til god lukkig gong. God lukkig gong. Tofta Jack 2, god lukkig gong.

0: du show mower? Vi online om bord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkar, bergeværelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: Les meira og kob.fo.
1: Visste du at Wenzel her er plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.kurlavenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
2: Så fine.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpne. Dikk med på altlo, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eitene.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du vet, reinservice, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: du show mower? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Vensel hever plateverkstad, vi omvelder alt bilmester, lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Hever du bruk for tryggen flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjekker av bojetøyene tryggere.
3: Er du mål? Hever høyepøyene, torre hø, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken, til tikkun og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, et eller aluminiumfasader. Inne glas, et eller tannglas, og ikke møte, og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle voit.

Scouse House, en hosteie her bæje viner og nudj anlitt hittas til stora dyster, goa møter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, pompa, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligar sema vi gjør om. Vi suttjast av Tinkosvei 8.

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
1: Er du showmauer? Vi online om bord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum etter sykje til storslitt noe vestmannabjørsene vi eknon eion, du kast eisne røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundan i bjørknun, etla færa vi av fjall og skårenun. Vestmanna Turecenter bjóðar ein dag fullan av upplivingun. Etter en fruskan tur av sjónun, kan du setja til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vidja spennande gavbuna og søvusavne. Eit upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor langt i dag. Ha skovadal.fo etla ring 24-15-00. Skulle høre henne kjøftast, sette seg i samband ved Gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Tvei Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter dem om, tja reinsøves. Vi tveit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tvei det en Toyota.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndje der oppe til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Til Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kveld skal vi komme nå.
3: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taga atlan lorst, men nei.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Visste du at Safari Transport kan hente pakker og i nærun utlån Europa og heva tar i førjon innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke godt nok.
2: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar hva løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil heva bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

Hvis det er du, er så gulig til å gå, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattlaner, timpervindu, trealo vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulig til å gå. Gulig til å gå. Tofta Jack 2, gulig veit.

Færa Express-stafetten til 6 år vil leie deg 22. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av bragtid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettene og er 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Scouse House, en hostelje her bæje viner og nudge anlitt hittas til stora dyster, goa møter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til folkbøtt, pompbøtt, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i next stortligar sema vi gjør om. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
1: Visste du av at Safari-transport hentar plattar ur öllun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari-transport, ta nastbest, ikkje godt nok.
2: Færa ekspressstafetten til 6.20 vil leia deg 20. august vi Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Færa ekspressstafettena og er 11. august. Færa ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Føyra Tele, Petra Tregink, Føyra Bjør og MPM. Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Fra portalen hon, nutch løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo

0: Hej, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: Læs meira og kob.fo.
1: Hvis det du, at du gulig til gong, bjør et eiste vindu og hurar til vindna, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjåturar. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstas av veidaron, blir alt til til gulig til gong. Gulig til gong. Tofta Jack 2, gulig veit.

Scouse House, en hostelje her bæje viner og nutch anlit hittast til stora dyster, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House visar vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formular, kaprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House, til utsatter i nekst stuttlige samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi 8.

Djursjålmauer. Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjålmån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

0: resten er jo jern. Læs mera og kob.fo.
1: Visste du at Vensel har en plateverksted? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinservice, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsning. Fryser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Færa Express-stafetten til 60 vil leie deg 22. August ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde til Færa Express-stafettene og er den 11. August. Færa Express-stafetten er samstarvig, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Er du showmauer? Vi online og bor, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 223-213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: i Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 500 kilometer per løy, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsers, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør reinsers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.